0: какво свързвате думата парламент? За много хора тя означава основно националния законодателен орган. Други се сещат за Европейския парламент. Трети пък се чувстват малко объркани и не правят разлика между парламентите на национално и на европейско равнище. С настоящия подкаст ще ви помогнем да придобиете по-ясна представа за взаимодействието между тези институции. Договорът от Лисабон от 2007 година описва за първи път ролята на националните парламенти в Европейския съюз. А тя е по-важна, отколкото си мислим. Националните парламенти могат, например, да контролират проектите на европейски законодателни актове, за да проверят съответствието им с принципа на субсидиарност. Този принцип изключва намесата на Съюза, когато даден въпрос може да бъде ефективно решен от държавите членки на централно, регионално или местно равнище. Целта е проблемите да се решават възможно най-близо до гражданите. Европейският парламент и националните парламенти определят съвместно как да организират и насърчават ефективното и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на Съюза. Това сътрудничество е под различна форма, като председателите на всеки национален парламент и на Европейския парламент се срещат всяка година, за да обсъдят параметрите на взаимодействието помежду си. Председателският съвет на Европейския парламент е органът, който отговаря на въпросите, свързани с националните парламенти. Той се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. В него членува и представител на независимите евродепутати, който обаче няма право на глас. Председателския съвет не е единственият орган за междупарламентарно сътрудничество. Членовете на комисиите по европейските въпроси в националните парламенти и членовете на Европейския парламент заседават редовно в рамките на КОСАК – Конференцията на парламентарните комисии по европейски въпроси. КОСАК позволява на европейските парламентаристи да обсъждат актуални теми, свързани с ролята на националните парламенти в Европейския съюз. Тя може да приема заключения и да изпраща мнения, но те не са обвързващи за националните парламенти. Заседанията на КОСАК се провеждат два пъти годишно. Националните парламенти и Европейският парламент участват в тези заседания с делегация от максимум 6 члена. Освен това, като наблюдатели в нея могат да се включат и парламентите на страните кандидатки за членство, както и други европейски национални парламенти. Такъв е случаят с Върховната рада на Украйна. Европейският парламент има и специална дирекция за връзка с националните парламенти. Тя изпълнява функцията на информационен център. Чрез нея Европейският парламент получава данни за националните законодателни органи. Дирекцията също така представлява Европейския парламент в административните мрежи за междупарламентарно сътрудничество. Тя се занимава и с отношенията с длъжностните лица, представляващи националните парламенти в Брюксел, и поддържа тясна връзка с техните администрации. Дирекцията за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти публикува всяка година доклад за всички дейности и новости в областта на междупарламентарното сътрудничество. Европейският парламент активно подкрепя две основни мрежи, които улесняват сътрудничеството между националните законодателни органи. Първата мрежа е за междупарламентарен обмен на информация в Европейския съюз – IPEX. Тази мрежа разполага с платформа за обмен на информация и документи за Съюза. Чрез Европейския център за парламентарни изследвания и документация може да се изпращат искания за информация. Например, когато даден парламент желая да научи повече за практиките и политиките на други европейски държави. Както вече се убедихте, Европейският парламент работи ръка за ръка с националните парламенти на държавите членки. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Abiejų kojų nevaldantis ponas Gotvaldas iš Vokietijos patyrė nemalonų įvykį per atostogas keliaudamas į Austriją. Nepaisant to, jog turėjo Vokietijos asmens su negale kortelę, kuri turėtų suteikti jam tam tikrų lengvatų, jis buvo nubaustas Austrijos pareigūnų už tai, kad per nustatytą terminą neįsigijo kelių vinjetės. Šis atvejis rodo, su kokiais iššūkiais keliaudami į kitas Europos Sąjungos šalis susiduria asmenys su negale, nes jų negale nėra visur pripažįstama. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga ketina įvesti Europos asmens su negale kortelę. Šios kortelės paskirtis – palengvinti asmenų su negale judėjimą Europos Sąjungoje, užtikrinant jų negalios pripažinimą. Šioje tinklalaidėje išsamiai papasakosime apie Europos asmens su negale kortelės ir Europos asmens su negale automobilio statymo kortelės įvedimą ir apie tai, kokią reikšmę jos gali turėti žmonėms su negale. Europos komisijos duomenimis maždaug vienas iš keturių suaugusių žmonių Europos Sąjungoje turi vienokią ar kitokią negalę. Iš šios daug pasakančios statistikos matyti, kaip svarbu spręsti neįgaliesiams kylančias problemas. Europos asmens su negale kortelės ir Europos asmens su negale automobilio statymo kortelės įvedimas svarbus teisės aktų dėl negalios įgyvendinimo etapas. Šioms kortelėms pagrindą padėjo ankstesnės iniciatyvos. Kortelių paskirtis – pagerinti prieinamumą ir skatinti įtrauktį. Visų pirma, jos sukurtos remiantis patirtimi įgyta įgyvendinant dvi iniciatyvas. Europos Sąjungos neįgaliojo kortelės bandomąjį projektą, kuriame nuo 2016 metų dalyvauja 8 valstybės narės, ir Europos Sąjungos neįgaliojo automobilio statymo kortelės iniciatyvą, pradėta visoje Europos Sąjungoje 1998 metais. Deja, dabartinė Europos Sąjungos neįgaliojo automobilio statymo kortelė ne visada pripažįstama kitose valstybėse narėse dėl formato skirtumų. Pasisėmus patirties iš šių dviejų iniciatyvų, Europos asmens su negale kortelės ir Europos asmens su negale automobilio statymo kortelės turėtojai, keliaudami Europos Sąjungoje, turės galimybę naudotis tokiomis lengvatomis, kaip automobilio statymas didesnių matmenų ar nemokamose vietose ir mažesnės rinkliavos, taip pat specialiomis lengvatomis, susijusiomis su viešuoju transportu, kultūros renginiais ir muziejais, bei laisvalaikio ir sporto centrais. Bus išduodama ir skaitmeninė ir fizinė Europos asmens su negale kortelė. Tai bus patogus naudoti ir visuotinai pripažįstamas negalios statuso įrodymas. Be to, Europos Sąjungos šalys galės išduoti korteles su įrašais anglų ir nacionaline kalba. Europos asmens su negale kortelė suteikia daugybę lengvatų, tačiau reikia pripažinti, kad ji turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, ji pirmiausiai skirta trumpalaikiai viešnagiai kitoje šalyje, todėl negalės visapusiškai patenkinti asmenų, persikeliančių į kitą Europos Sąjungos šalį ilgesniam laikotarpiui poreikių. Be to, ji neapims socialinės apsaugos ir šalpos išmokų, nes jas nacionaliniu lygmeniu kontroliuoja pačios Europos Sąjungos šalys. Taigi reikėtų pažymėti, kad Europos asmens su negale kortelė nepakeis, o greičiau papildys nacionalinės asmens su negale korteles ar pažymėjimus. Rengiant teisės aktą dėl Europos asmens su negale kortelės, buvo plačiai konsultuojamasi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. Itin didelę reikšmę turėjo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rekomendacijos ir viešosios konsultacijos, kuriuose dalyvavo neįgalieji ir jų asmeniniai asistentai. Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų principų laikymasi. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola 2023 m. gegužę vykusiame renginyje pavadinimu Kuriant įtraukę ateitį asmenims su negale Europos Sąjungoje pabrėžė, kad būtina įvesti Europos asmens su negale kortelę.
2: We believe that persons with disabilities have the right to live.
1: Laikomės nuomonės, kad asmenys su negale turi teisę gyventi nepriklausomai ir gauti deramas bendruomeninės globos paslaugas. Ir toliau sieksime rezultatų šioje srityje. Taip pat norime panaikinti likusias administracinės kliūtis, varžančias asmenų su negale teisės. Taigi šiemet nekantraudami lauksime komisijos pasiūlymo dėl visoje Europos Sąjungoje taikomos asmens su negale kortelės. Pats metas užtikrinti negalios statuso pripažinimą visose valstybėse narėse. Kodėl mes iki šiol to nepadarėme? rugsėjį Europos komisija pasiūlė įvesti Europos asmens su negale kortelę, o 2024 metų vasarį taryba ir Europos parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl šio pasiūlymo. Kai abi institucijos šį pasiūlymą oficialiai priims, Europos Sąjungos šalis per 2,5 metų turės perkelti direktyvą į savo teisę, o per 3,5 metų pradėti ją taikyti. Įvedus Europos asmens su negale kortelę, apie ją turės būti išsamei informuojama valstybių narių nacionalinėse interneto svetainėse, o visoje Europos Sąjungoje turės būti vykdomos informuotumo didinimo kampanijos. Ši iniciatyva svarbus žingsnis užtikrinant neįgaliųjų teises, nes ji palengvins laisvą judėjimą Europos Sąjungoje ir skatins visų asmenų lygias teises bei įtraukti, nepaisant jų negalios statuso. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Щороку, починаючи з 2011 року, 13 жовтня відзначається Міжнародний день зрозумілої мови. Чому це має мене цікавити, без сумніву, запитаєте ви? Ну що ж, можливо, ви навіть не здогадуєтесь, що ця тема вас безпосередньо стосується. Уявіть, що вас запросили на вечерю, і ваш сусід по столу постійно вживає слова, які потрібно було б шукати в словнику. Напевно, це трохи дратуватиме. І нащо це потрібно цьому диваку? Хіба не для того, щоб похизуватися своїми знаннями? Вживання складних слів або незрозумілих зворотів не сприяє спілкуванню. Навпаки, це створює бар'єри між людьми. Іноді ми навіть не помічаємо, як щодня вживаємо слова, які не всі можуть зрозуміти. Це може бути професійний жаргон, терміни, притаманні нашій професії, слова, відомі лише обмеженому колу фахівців. Однак рішення існують, завжди знайдеться усім знайомий синонім або пояснення, яке допоможе зрозуміти і, отже, зблизить людей. Ось що таке зрозуміла мова – обирати прості і зрозумілі кожному слова. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Знайдіть інші подкасти та аудіопрограми на сайті Europarl Radio.
4: Ujedinjeni narodi su 2005. na 60. obljetnicu oslobođenja Auschwitza proglasili 27. siječnja Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. Riječ holokaust potječe iz grčkog i znači žrtva paljenica. U moderno doba taj pojam označava progon i masovno ubojstvo 6 milijuna europskih židova koji su počinili nacistički režim i njegovi kolaboracionisti. U ovom podcastu istražit ćemo što se zbivalo u Europi prije i tijekom Drugog svjetskog rata. Antisemitizam je bio jedan od stupova nacističke ideologije i prije nego što su nacisti došli na vlast. Prve naznake holokausta pojavile su se u siječnju 1933. kad su Adolf Hitler i nacionalsocijalistička stranka preuzeli političku vlast u Njemačkoj. Odmah su počeli provoditi državnu represiju nad Židovima, kojima su otimali imovinu, uskraćivali prava i oduzimali državljanstvo. Mjere su postale brutalnije nakon kristalne noći s 9. na 10. studenoga 1938. kad je ubijen 91 Židov, spaljeno najmanje 1400 sinagoga, a 30.000 Židova uhićeno i odvedeno u logore. Drugi svjetski rat izbio je ni godinu poslije. Tijekom rata nacistička Njemačka i njezini saveznici i kolaboracionisti ubili su gotovo 2/3 europskih Židova. Zato su se služili metodama poput neljudskih uvjeta života, brutalnog zlostavljanja, masovnih strijeljanja i pogubljenja plinom, a imali su i namjenske centre za ubijanje, poznate kao koncentracijski logori. Ukupno je život izgubilo 6 milijuna Židova. Od 1933. do 1945. nacisti i njihovi pristaše progonili su i druge skupine, kao što su Romi, invalidi, Slaveni, te homoseksualci i pripadnici određenih vjerskih i političkih skupina. Priča o holokaustu Roma i Sintija gotovo je nepoznata javnosti. U tom genocidu stradalo je između 250.000 i 500.000 ljudi, što je otprilike četvrtina do polovina predratne populacije Roma i Sintija. Točan broj žrtava nije poznat, jer njihove obitelji nisu prijavile smrt svojih bližnjih, a počinitelji su uništili evidenciju svojih zločina. Holokaust, za koji se rabi i hebrejski izraz Shoah, okončan je u svibnju 1945. kad su snage saveznika, odnosno Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Država, Sovjetskog Saveza i Francuske, pobijedile nacističku Njemačku. Dana 27. siječnja 1945. Crvena armija oslobodila je logor smrti Auschwitz. U nizu ofenziva saveznici su ušli u koncentracijske logore i oslobodili preživjele zatočenike. Oslobodili su i sudionike takozvanih marševa smrti na koje su nailazili. Ti prisilni marševi sastojali su se od židovskih i nežidovskih logoraša koji su na silu pješice evakuirani iz logora pod paskom snaga SS-a. Ujedinjeni narodi smatraju da je obrazovanje o holokaustu i genocidu nužno kako bi se promicalo globalno građansko obrazovanje. Cilj im je da ljudi kritički razmišljaju i budu odgovorni građani koji cijene ljudsko dostojanstvo, gaje poštovanje prema svima i odbacuju sve oblike predrasuda. Europska unija želi sačuvati sjećanje na tu tragičnu epizodu europske povijesti i stoga promiče inicijative za podizanje razine osviještenosti o holokaustu. Također financira programe za istraživanje holokausta. U prosincu 2015. Europska komisija imenovala je koordinatora za suzbijanje antisemitizma. 2018. godine Europska unija postala je trajni međunarodni partner Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Iste godine Vijeće je usvojilo izjavu o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog sigurnosnog pristupa za bolju zaštitu židovskih zajednica i institucija u Europi. 2021. Europska komisija donijela je prvu europsku strategiju za suzbijanje antisemitizma. Europski parlament svake godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust, a dosad je usvojio i brojne rezolucije o antisemitizmu, rasizmu, ksenofobiji i drugim oblicima netrpeljivosti, govora mržnje i zločina iz mržnje. Razmotrimo pobliže neke od njih. 2017. donesena je rezolucija o suzbijanju antisemitizma u kojoj su zastupnici pozvali države članice da promiču obrazovanje o holokaustu u školama. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog porasta antisemitizma, ističući da rasizam i ksenofobija nisu osobni stavovi, nego kaznena djela. U rezoluciji o porastu neonacističkog nasilja u Europi iz listopada 2018. istaknut je porast nasilja nad Židovima. Države članice pozvane su da se suprotstave poricanju holokausta i trivializaciji zločina nacista i njihovih kolaboracionista. U rezoluciji iz 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe, parlament je zatražio da se kroz obrazovanje promiče raznolikost našeg društva i naše zajedničke povijesti. To bi trebalo uključivati obrazovanje o holokaustu, ali i o totalitarnim i autoritarnim režimima koji su uzrokovali ljudsku patnju i nasilje te podijelili Europu na više od pola stoljeća.
5: Banken spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven. We vertrouwen op banken om ons geld veilig te bewaren, om een lening te krijgen als we een woning willen kopen en om geld naar om het even waar ter wereld over te schrijven. We rekenen dus op banken om ons te helpen ons geld te beheren. De EU is op een vergelijkbare manier afhankelijk van haar eigen banken om belangrijke taken uit te voeren en haar doelstellingen te bereiken. Je hebt vast al wel gehoord van de Europese Centrale Bank, maar wist je dat de beslissingen van die bank ook invloed hebben op jouw portemonnee? En ben je ervan op de hoogte dat er ook een Europese investeringsbank bestaat die een geheel eigen opdracht heeft? Laten we die twee instellingen eens onder de loep nemen. Voor we het wat bespreken, zullen we het eerst hebben over het waar. De Europese Centrale Bank, kortweg de ECB, heeft haar hoofdzetel in Frankfurt. Frankfurt is het voornaamste financiële centrum van Duitsland en je vindt er de grootste luchthaven van het land. Daardoor komen er talloze binnen- en buitenlandse reizigers langs, onder wie ook mensen op zakenreis. Het was dus niet toevallig dat de EU Frankfurt koos als thuisbasis voor deze cruciale financiële instelling. Hetzelfde geldt voor de hoofdzetel van de Europese Investeringsbank, of de EIB. Die is namelijk gevestigd in Luxemburg, een belangrijk internationaal financieel centrum en een stichtend lid van de Europese Economische Gemeenschap, een voorloper van de EU zoals we die vandaag de dag kennen. Nu vraag je je misschien af, welke rol spelen deze grote financiële instellingen eigenlijk? De Europese Centrale Bank ontfermt zich over de euro, samen met de centrale banken van de EU-landen die de euro als munteenheid gebruiken. De belangrijkste taak van de ECB is om het monetair beleid in de hele eurozone te ontwikkelen en uit te voeren. Ze moet ervoor zorgen dat de prijzen stabiel blijven en streeft op de middellange termijn naar een inflatiecijfer van 2%. Waarom 2%? Omdat zowel een te hoge als een te lage inflatie op de lange duur schadelijk kan zijn voor de economie. Een hoge inflatie betekent dat de prijzen snel omhoog gaan. Dan lopen we allemaal met een lichtere portemonnee rond. Blijft de inflatie hoog, dan kunnen we niet langer dezelfde hoeveelheid goederen en diensten kopen als voordien. Het is dus belangrijk voor de eurozone dat de inflatie op de middellange termijn rond de 2% schommelt, zodat de Europese markten geen klanten verliezen. Het is tenslotte essentieel dat het vertrouwen in het systeem behouden blijft. Aan de andere kant kan een erg lage inflatie net zo schadelijk zijn. Dat kan namelijk leiden tot loonsverlagingen en een hogere werkloosheidsgraad. De prijzen kunnen dan wel dalen, maar de mensen zullen zich niet veel kunnen veroorloven als ze minder verdienen of geen baan vinden. De ECB beschikt over verschillende middelen om de economie van de eurozone te beïnvloeden. Zo kan zij een basisrente vastleggen om de prijzen stabiel te houden. De ECB ziet er ook op toe dat betalingssystemen zoals betaalkaarten vlot en naar behoren werken. Op die manier wordt het sneller, veiliger en makkelijker om geld binnen Europa over te schrijven of zonder contant geld te betalen. Maar de ECB staat niet alleen in voor betalingen met betaalkaarten. Ze geeft ook toestemming voor het drukken van de eurobriefjes waarmee we alledaagse goederen en diensten kunnen betalen. En tot slot heeft de ECB nog een andere cruciale taak. zou toezicht op Europese banken om ervoor te zorgen dat zij behoorlijk werken en alle mogelijke financiële problemen de baas kunnen. Laten we nu dieper ingaan op de rol van de Europese Investeringsbank. De opdracht van de EIB is helemaal anders dan die van de Europese Centrale Bank. De investeringsbank omschrijft zichzelf als de kredietverstrekker van de Europese Unie, omdat ze geld uitleent voor projecten die de doelstellingen van de EU ondersteunen. Die projecten vallen onder een ruime waaier aan sectoren, zoals gezondheid, onderwijs en huisvesting. Maar waar haalt de EIB dat geld vandaan? Niet uit de begroting van de EU, zoals je misschien had verwacht. In feite gaat de bank het geld eerst zelf lenen, door obligaties uit te geven, voornamelijk op kapitaalmarkten. Daarna verstrekt ze leningen voor projecten tegen gunstige voorwaarden. Ongeveer 9 op de 10 leningen worden binnen de EU toegekend. Ben jij ondernemer of werk je in de publieke sector en heb je een project waarmee je bijdraagt aan de doelstellingen van de EU, dan kun je een lening bij de EIB aanvragen. De bank zal dan beoordelen of je inderdaad in aanmerking komt. Daarnaast zal ze controleren of je voldoet aan haar doelstellingen voor kredietverlening en of je een goed uitgewerkt ondernemingsplan hebt. De EIB is niet alleen een van de grootste multilaterale financiële instellingen ter wereld. Het is ook een van de voornaamste verstrekkers van klimaatfinanciering. Naast kredietverstrekker van de EU noemt ze zichzelf daarom ook wel de Klimaatbank. Ze stelt de strijd tegen de klimaatverandering centraal bij haar werkzaamheden en investeert in een duurzame toekomst voor iedereen. Daarnaast zet de bank zich in voor schone energie en innovatie. De ingenieurs, wetenschappers, economen en bankiers van de EIB werken samen met bedrijven, overheden en NGO's in 160 landen om een groenere toekomst op te bouwen. Op die manier deelt de EIB alle expertise en innovatie van de EU met klanten over de hele wereld. Zoals je hebt gehoord, hebben de twee banken van de EU erg verschillende, maar even belangrijke opdrachten. Laten we even samenvatten. De Europese Centrale Bank is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het monetair beleid. Ze heeft tot doel de prijzen in de eurozone en de economie als geheel stabiel te houden, zodat we allemaal genoeg geld overhouden. De Europese Investeringsbank leent dan weer geld voor projecten waar we allemaal baat bij hebben. Ze investeert in een veiligere en milieuvriendelijkere toekomst. Beide banken hebben weliswaar hun eigen taken, maar één ding is duidelijk. Ze zijn allebei even belangrijk voor de economie van de EU en ze zijn onmisbaar om Europa een welvarende toekomst te bezorgen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio.

0: social y económico muy positivo. ¿Este podcast ha despertado tu curiosidad? ¿Por qué no te animas a descubrir cómo apoya la Unión Europea la cultura en el lugar en el que vives o al que viajas? Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
1: Tikai retajam ir izdevies izcilu karjeru uz skatuves apvienot ar veiksmīgu karjeru politikā. Viena no šādiem cilvēkiem bija Melina Mercouri. Viņa bija slavena aktrise un starptautiska kinozvaigzne, kas pēc 1967. Gada apvērsuma Grieķijā sāka aktīvi iesaistīties politikā. Viņa apceļoja pasauli, paužot nosodījumu diktatūrai un aizstāvot demokrātiju. Pēc režīma krišanas viņa kļuva par Grieķijas kultūras ministri, turklāt vienīgo, kas šajā amatā bijusi tik ilgi. Viņa arī iesaistījās Grieķijas socialistiskās partijas dibināšanā. Melina Mercouri nenogurstoši strādāja, lai Eiropā popularizētu kultūru. Viņas paveiktais turpina dzīvot līdz ar tādām iniciatīvām kā Eiropas kultūras galvaspilsēta un Melinas Mercouri fonds. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas veidotāji. Amalija Marija Mercouri ir dzimusi 1920. Gadā Atēnās. Pēc dramaturģijas studijām viņa drīz vien sāka spēlēt galvenās lomas. Pagrieziena punkts viņas karjerā bija loma lugā Ilgu tramvajs 1949. Gadā. Drīz pēc tam viņa ieguva Marikas Kotopulas balvu kā labākā aktrise. Melinas kino debija sākās ar filmu Stella, kuru režisējis Mihalis Kakojanis, un kura 1956. Gadā ieguva atzinību Kannu kinofestivālā. Filmēšanās laikā viņa iepazinās ar amerikāņu kinorežisoru Jūlsu Dasēnu, kurš vēlāk kļuva par viņas vīru un kolēģi. 1960. Gadā viņa Kannās ieguva balvu kategorijā labākā aktrise filmā Never on Sunday, kas izpelnījās 5 Oskara balvas nominācijas. 1967. Gada 21. Aprīlī, uzstājoties Ņujorkā, Melina Mercouri uzzināja, ka Grieķijā varu sagrābusi armijas virsnieku grupa, iedibinot Grieķijas militāro huntu, dēvētu arī par pulkvežu režīmu. Kopš tā laika viņa pie katras izdevības uz skatuves pauda nosodījumu huntai, atkārtojot savu saukli demokrātija uzvarēs. 7 gadus ilgajā režīma valdīšanas laikā viņa rīkoja kampaņas visā pasaulē, prasot atjaunot valstī demokrātiju. Pulkveži viņai atņēma Grieķijas pilsonību, bet tas tikai pastiprināja viņas apņēmību. Kādu nakti pulksteni 4:00 man piezvanīja no Daily Mail un paziņoja. Jums atņemta pilsonība. Es biju pirmais cilvēks, kam to atņēma. Vēl īsti nepamodusies, lauzītā angļu valodā atbildēju. Esmu dzimusi grieķiete. Viņš ir dzimis fašists un kā fašists arī nomirs. Es esmu dzimusi grieķiete un nomiršu kā grieķiete. Melinas apņēmība nekad neapsīka, neskatoties uz saņemtajiem draudiem un pat slepkavības mēģinājumu. Uzstājoties ar runām, koncertiem un intervijām, viņa cieņa turpināja līdz pat 1974. Gadam, kad Grieķijā tika atjaunota demokrātija. Atgriezusies Grieķijā, Melina Mercouri palīdzēja dibināt Grieķijas socialistisko partiju un 1977. Gadā tika ievēlēta parlamentā. Kad socialistiskā partija 1981. Gadā uzvarēja vēlēšanās, viņa kļuva par kultūras ministri. Viņa bija pirmā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Turklāt viņa ir vienīgā visā Grieķijas vēsturē, kas šajā amatā darbojusies tik ilgi. Ministres krēslā viņa pārveidoja kultūras dzīvi. Viņa vēra muzeju durvis visiem iedzīvotājiem, veicināja izglītību ar kultūras mantojuma palīdzību un sāka tādus nozīmīgus projektus kā Bizantijas kultūras muzejs Salonikos. Viņa arī sāka slaveno kampaņu, kuras mērķis bija Partenona marmoru atgriezt Grieķijā. Ko Anglijai nozīmē Šekspīrs vai Svētā Pāvila katedrāle? Ko Indijai nozīmē Taj Mahals? Ko Itālijai nozīmē Siksta kapeles gleznojumi? Mūsu lepnums ir Partenona marmora skulptūras. Tā ir mūsu identitāte. Tā mūsdienās ir mūsu saikne ar Grieķijas izcilību. Šie mākslas darbi mums nozīmē to pašu, ko demokrātijas un brīvības jēdziens. Viņas ilgnoturīgākais sasniegums Eiropas Savienības līmenī bija iniciatīvas Eiropas kultūras galvaspilsēta izveide. 1985. Gadā Atēnas kļuva par pirmo Eiropas kultūras galvaspilsētu, pēc tam, kad Melina Mercuri bija pārliecinājusi Savienības kultūras ministrs, ka kultūrai ir jābūt vienam no Savienības identitātes galvenajiem elementiem. Viņa arī stiprināja kultūras sakars ar Austrumu Eiropu, vēl pirms dzels priekškara krišanas. 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā Melina Mercuri jau atkal apvienoja aktrises karjeru ar politiku. Kad 1993. Gadā pie varas atgriezās Socialistiskā partija, viņa atsāka pildīt kultūras ministras pienākumus, koncentrējoties uz kultūras sasaisti ar izglītību. Melina Mercuri aizgāja mūžībā 1994. Gadā Ņujorkā. Atēnās sarīkotajās valsts līmeņa bērēs viņu pēdējā gaitā pavadīja valsts premjerministrs un neskaitām iedzīvotāji, tādējādi apliecinot dziļo grieķu tautas mīlestību pret viņu. Mūsdienās viņas ieceras turpina dzīvot līdz ar Melinas Mercuri fonda starpniecību, kurš popularizē Grieķijas kultūru visā pasaulē. Kopš 2007. Gada fonds katru gadu kādai jaunai aktrisei piešķir Melinas Mercuri teātra balvu kopā ar Melinas mīļāko piespraudi, ko nodod no vienas uzvarētājas nākamajai. Tādējādi viņas gars turpina dzīvot uz skatuves. Melinas mērķis nekad nebija tituli vai balvas. Tā bija mīlestība. Mīlestība pret Grieķiju un mīlestība, ko viņa saņēma no citiem. Viņas darbi un redzējums vēl šodien iedvesmo paaudžu paaudzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.